jahat, bapak punya jahat, bapak punya jahat, bapak punya jahat, bapak punya jahat.